0: Sorry, in to hang a hug on tradition shoveling, a summer scarish in a hunyal, hunyal gemacht.
1: Agstadlin is so we fall blash a go rudikins, eggsu, leaps a fresh and rudikins hard of a specialta, mark will co hyol a yena agi, kicher hawkership tossy air shin.
2: So, Narid, even co hyol is rud a v win Godarloch Marial, to my hands could be Mosagolin hill, or we must have a oak a ham. Narid ni line da lor le hele in English so on so ni hagrum san and tor on hele has this English kena so se jede viorn vart rutkin tiana ta kenal ex will gemen with an golin ni khalen hele so as you know hanikum kohol narid a kharwarshin freshin stoiger higmuds oxmuds Rollins Cecile like say a tyvo not takes or for the tire nach ran tishkins can the egg thing er in elke no er in channels I go say you had grown was gear at home or what is it them fear of the angler when you saw gig should not to much gear on your bill I go say a horse can kick one in the martor cuve ach vi rutkins nas to go in and our higgin tanga no our hig on culture hain so chapman's go hurting cohol lish grumus nan the scale in chicht treason chort agus trís na hóla sí chormúd leisach na hegruchán na chormúd ar na hóráin. So, eisiú na hánig sean na ríire.
1: Mar stóin nach ruda a rinú le hóráin ar a seanos as Connemara rivisin a chíve?
0: Ie, mar tá an eart óraná dú agus rudí mar sin tóna séisin ar an chasta. So, níor hóla sé móráin.
2: Ie, ní múd an tén zir ámi ríif rinne. Go tefin fi leidí áltan agus clánat hosa dír honnul agus scarabré freisin a chóróinach. Stói Er fæði písa fæði marður þurft kvíði þannig að hóra en tæni að kasta og hóði nánaði að þurfti þræði ekkur kókjóli í enda lóhub. Það njært tárðulis slott að njöfum við slæði ég leiði blána hógi og hér hlúin eða og njært grúpu eða að það rúði í íntakalis í tjános.
1: Og maður við þú rann sinni heim og stóið gó roskult sér dörse góðinu nach reynkóra máhaku er í tjános rífisja.
2: Og sinni ég veit ég, sinni það njörðið sifras tænga, njörðið sifras stæri og fylgjótt og alínu bænsinu á hóræni og stóið nach djigin dýni gó humland kecha sifir stasjad nór nach hvíð kormáhaku gó bæði tænga. Svo kega djigin tjöð gór fyrir rúðu tánk þú vissi að spesjál það fyrir maður hins kvífi gyrir að kynna dörr sáskild skóp og hvíð on alín hins og sann kóru sér því maður sinn hvíð svo það nán rúðkín til vantess og hvíð na maður hóðhændi og svo hvíðin skildi og það maður hérpa gór hálfa sér að gó nárdur og maður dörr mér bál nýhæg vil gá

0: Sir vinnig sjæs na tauhann fod na brætni og tæktan tjam. Ta sjá Erik og skin skorg na festi og ni vaksa lug, agus kun ni tjóksa kan data og rona ge ideas fast. Sjæt party Nigel Farage on the Reform UK is far og vinnig sta tauhann. Og nagrð gáð the slant on WHO lefis, kul sjá Darwinish kul an hantavirus at hesjurgun jam at tæra mat pleisjur innan vi handius. Ta sula sem aðar din rífs na hannal harnarecha í marach. Dóru rátis on WHO gur bög sjans gu skapan virus gu diátikar fyrir daun agus gu gynjóð sjá súl hursi. Tartar 8 míli dynna dyn na sjóladi að dróun talis í nýrnigs náttúr fyrir daunin jáf lærg að dvalug an harnacht pýrta hás. Fi hinn hér sjóladi ar Bandai Beach Nostral agus bæn kjóndirra í Vancouver, Canada. An aim sin nisht a gyalta finnur a nevach ba sa telemig sbaid sef si greina na tchai. Airo sa skamlas a deshgirt agus diat a chrinz bradan a vesan ir yeshgirt. Sa tiga hi vesar na rapanta a dua nu a nere dua. Edir dig eim agus chukiem dig Celsius a vesa tuchta sarda. Agus bir anna prif sgilta agus an aim sirgan trosha.
1: Kan mina mig get away you might the wallish be or no you linen chinish the preschool the nation the said the nation the it's been my rashi can you go look it's been the preschool the etula ogundiv homai karen well and she say yeah what much in you in the log got me two nation the clear row in the shart and you soon share or